0: ساخته است.
1: نوای وقت نوای جاویدانی است.
2: نوای وقت نوای زندگانی است.
1: برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت
2: از رادیوی صدای دوشنبه.
1: дуруди саршор аз ихлосу муҳаббат нисори қалбҳои пурра самияти шумо шунавандаҳои азиз ва ҳамононе ки ин фурсат ҳамсадо бо радио садои душанбе ҳастанд барои якояки шумо сиҳатмандӣ пирӯзӣ ва хушбахтӣ таманно намуда барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро тақдим менамоем